0: тащили.
1: Ні, то це
0: нормально. Нормально, може тебе.
1: Ну, наоборот, тримаєш.
0: А, ну давай, давай руку назад.
2: Да, беріть за руки хоча б по парку, тому що це не...

0: Canarit, tío, hostia.
1: ¡Con Rolando!
2: ¡Mira, chaval!
1: ¡Sigues tú! Na! Szállj el, gyerünk! Rohanásba fürdeni!
3: Ультиматум у Папієва або звідси, або з партії регіонів. Якого числа в котрій годині?
4: Ми тільки що відповіли на це питання. Не буде чітких дат, не буде поки що.
5: Skype聊天 Say hi.
6: Hi.
5: 你们那边
7: Ci mette fino al motore con cui non è in fatto.